0: Erika, që është të mërëm dihatë, kështë në të rjesët, është të mërëm dihatë. Rës, është disa më lejë, me një ti, është një ti, me një ti, është të mërëm, no? Është, e nësë, në mërëm.
1: Të vjesë, në së majhë dva. Që se që dhe radia e najnë show dëmo, po po u dinë të shkoje, të gëda e la hëgjua më për televizi.
0: Jo, e hvala dhe si zdhe të rekla, resi. Njës, i po kësë të rjesë të vrëqinëm, jesë nësë kësë klimo flopë, no, i në auto mi në bia, i pusë në cëvë kreha, u pas nosa mi teqe, pa gërlo me boli, ja, të dhe, zdhe për një rapimit klime, e zdhe për super, për shënë e elektrike i përshparam.
1: A, në da, resi, e na, kësë të rjesë.
0: Slavimo, tako vreme, ne, bajdu vetë, noqeve azet da su ne vihte, pa to pa ne urja, nisem tega mislo. Sam da je sonce pa 25.
1: Ja, točno tako, da lahko hodimo u miru, u zuni, u krok, ne da trpimo.
0: Tako, da nam ne žge faco.
1: Tako, tako, res je.
0: Prosim, mi dva zeri koji rabiva še par, da se nas včlani v Facebook skupino, radi imamo toplo vreme, ne pa vroče, 051-300-300. Ćao, Erika.
1: Ćao, Dion.
2: In še več dobre glasbe.
3: Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos. All time.